0: ఆకాశవాణి హైదరాబాద్ కేంద్రం సమయం 1:50 కావస్తోంది. ఉర్దూలో వార్తలు వింటారు ఢిల్లీ కేంద్రం నుండి రిలే.
1: ఆదాబ్, ఏ ఆకాశవాణి హై ఖబరో కే సాత్ మే మహతాబ్ ఆలం. కామర్స్ ఓ సన్నత్ కి మర్కజీ వజీర్ పీయూష్ గోయల్ నే కహా హై కి భారత్ 75% ఆలమీ తజారత్ కా ఇహాతా కర్నే కి ఖాతిర్ మజీద్ 8-9 ముల్కో కే గ్రూపో కే సాత్ ఆజాద్ తజారతీ ముహాదోం పర్ బాత్చీత్ కర్ రహా హై. సుప్రీం కోర్ట్ నే జేపీఎస్సీ ఇంతిహానాత్ మే బేజాబ్తగీయో కే సిల్సిలే మే సీబీఐ తహకీకాత్ సే ముతాల్లిక్ ఏక్ ఉజర్దారీ మర్కజ్ కో నోటిస్ జారీ కియా హై. మర్కజీ వజీర్ దాఖలా అమిత్ షా ఆజ్ షామ్ నే దిల్లీ మే నవీ కౌమీ సలామతీ సే ముతాల్లిక్ హిక్మతే అమలీ కాన్ఫరెన్స్ మే షిరకత్ కరేంగే. వజీర్ ఖార్జా డాక్టర్ జయశంకర్ ఆజ్ మాస్కో మే తిజారత్ ఇక్తసాదీ ఉమూర్ సైన్సీ టెక్నికీ ఓ సకాఫతీ ఇష్తిరాక్ పర్ భారత్ రూస్ బైన్ హుకుమతీ కమిషన్ కి ముష్తరకా తౌర్ పర్ సదారత్ కరేంగే. اور ٹیسٹ کرکٹ میں کولمبو میں پہلی اننگز میں سری لنکا کے خلاف بھارت کی پوزیشن مضبوط ہے. دیودت پڈیکل نے 117 رن بنائے. اب خبریں تفصیل سے. کامرس اور صنعت کے مرکزی وزیر پیوش گوئل نے آج کہا ہے کہ بھارت مختلف ملکوں سے کم 8-9 مزید گروپوں اور دیگر ملکوں کے ساتھ بات چیت کر رہا ہے جن کی مجموعی جی ڈی پی 15 ٹریلین امریکی ڈالر کے برابر ہے. جناب گوئل نے مزید کہا کہ ملک کے آزاد تجارتی سمجھوتوں کے تحت تقریباً 75% عالمی تجارت کا احاطہ کیا جائے گا جس سے بھارت کو عالمی تجارت میں ایک بھروسے مند ساتھی کا مقام حاصل کرنے میں مدد ملے گی. بھارت کے پاس وسیع گھریلو مارکیٹ ہے اور اس نے گزشتہ 4 برس میں 9 آزاد تجارتی سمجھوتوں پر دستخط کر کے اپنے دروازے دنیا کے لیے کھول دیے ہیں. انہوں نے یہ بات بھارت اور جاپان کے کاروباری نمائندوں سے خطاب کرتے ہوئے کہی. انہوں نے کہا کہ ڈیٹا سینٹرز، مینوفیکچرنگ اور مصنوعی ذہانت جیسے شعبوں میں بھارت میں سرمایہ کاری کے وسیع مواقع موجود ہیں. وزیر موصوف نے مزید کہا کہ اقتصادی تعلقات سے بھارت اور جاپان کے درمیان متوازن تجارت قائم ہونی چاہیے. جناب گوئل جاپان میں 200 سے زیادہ کاروباری نمائندوں کے ایک بڑے وفد کی قیادت کر رہے ہیں تاکہ دونوں ملکوں کے درمیان تجارت اور سرمایہ کاری کے رشتوں کو مزید فروغ دیا جا سکے. آج سپریم کورٹ نے مرکز اور جھارکھنڈ حکومت کو ایک عذرداری پر نوٹس جاری کیے ہیں جس میں جھارکھنڈ مشترکہ سول سروسز ابتدائی امتحانات میں مبینہ غلط طور طریقوں کے استعمال کے سلسلے میں سی بی آئی کی جانب سے ایک غیر جانبدارانہ اور مقررہ مدت میں تحقیقات کی بات کہی گئی ہے. چیف جسٹس سوریہ کانت اور جسٹس جوائے مالا باغچی اور جسٹس